0: Bangun, Wak Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Eh, Ranti, dengerin, Wak Ani.